سارے تو وڈا گرو ہے. کیوں وڈا ہے؟ یہ سات پیاری ساتھ سنگت میرے تن گرو نانک پاتشاہ کے اندر بہت ہی غریبی ہے. نمرتا دنیا کیڑی چیز کا پوجن ہے؟ کسی جات دا، کسی پات دا، کسی پیت دا پوجن ہے؟ نہیں، نمرتا. گرو نانک پاتشاہ نے کتے نہیں کیا کہ میں رب ہاں، میں گرو ہاں. گرو نانک پاتشاہ تو اپنے آپ نو نانک وچارا پیا کہ نانک غریب پیا کہ نانک سگ پیا کہ جتھے بہت ہی نمرتا اتے مالک بھی بخش کی جائے گا. اس واسطے گرو نانک نیوی تھان سے پانی اپنے آپ آ جائے. آپس کو جو جانے نیچا سو گریے حضرت عیسیٰ نے کیا ہے عیسائیوں کہ جس جی کسی نے رب نو ملنا ہے تو پہلے مینو ملے، میں رب دا دروازہ. حضرت عیسیٰ نے میں رب دا دروازہ اپنے آپ نو رب دا گیٹ کے بائبل چ لکھ. حضرت محمد اپنے آپ نو پیغمبر کہہ کے تے کہندا میری امت میریاں بھیڈاں، پر گرو نانک نے کتے نہیں کیا کہ میں گرو. تیرا تن گرو نانک پاتشاہ پھر کی کردا ہے؟ جے کوئی وچھڑیا سائیں تو مل جاندا، ٹٹا ہوا ملدا ہے انسان، تاں صاحب جی نو پیار نال کہ میرا آ بھائی تینوں واہگرو نال جوڑ دی. واہگرو اج بھی جوڑن واسطے مردانے نو کہیں مردانے کہو میرا نرنکار ادا بھی پلا. مردانے نے ماڑا جہا منہ بنا کے کہ گھوڑے تے جان والے گھوڑ سوار میرا تو چت نہیں کرتا، پر کی کرا بابا مڑ مڑ پیا کہندا ہے او جانے تیرا بھی پلا. ادھر گھوڑے نو پجائی جاندا نرنکار بھی نے گھوڑے نے ٹھڈا لیا، گھوڑا ڈگ پیا، ڈگدیا گھوڑے کے پران نکل، یہ بھی چوٹ لگی، اٹھے بڑا گھابرے. یہ کی ہویا؟ چنگا پلا گھوڑا سی ڈگدیا ہی مر گئے، ہوں کی کراں؟ پھر اس نے کی کیتا؟ موئے گھوڑے تو کاشتی لا کے سر پہ رکھ. یہ نام سی کروڑیا سیخ، کروڑا پتی مایا دے کول بڑی سی پر شوم بڑا سی. شوم دی اوستا کسی نے بیان کیتی ہے، کرپن پوچھے شوم سے تم کیوں بھیا حیران؟ شوم نو کسی نے پوچھا بھی حیران کیوں ہے اج، جاں کچھ تیرا تن گیا، جاں کچھ کیا دان؟ شوم کہن لگا نہیں، نہ کچھ میرا تن گیا نہ میں کیا دان، پر ایک دان کرے دے انہوں ویک کے نکل گئے میرے پران. گردوارے واسطے ادرائی پہ ہوتی سی، میں چلا گیا کوئی $500 روپیہ دے وے کوئی ہزار، چوب کہنے لگا میں ویک ویک ہی جا رہا. آپ ندے چلو بھر پانی تہ مندے جے گنگا. ایسے بھی انسان تو دنیا چلے، آپ چنگیائی پلے نہیں بنتے، چنگے کام کرنے والے تو لکھا سی نہیں کرتے. کروڑی والی شوم کافی سر پہ چک لی تے واپس مڑ گئے. مردانے نے دوروں ویکھیا، مردانہ اٹھ کے کھڑا. حضور کہنے لگے مردانے کی گل ہے؟ کالا پی گئے پاتشاہ ویکھو، جی نے مینو ٹھڈا ماریا سی تے تہن پرائی کیا سی؟ آ رہے ہیں، پتا نہیں گھوڑا کدھر گیا، کاٹھی سر سے چکی آؤں. ادو کہنے لگے مردانے آؤں دے. مردانے نے کیا مہاراج اگے میں تا حکم منی تو ہوں تھی میری بےنتی منو. مردانے تو کی کہنا ہے؟ مردانے نے کیا مہاراج یہ ہے کلا تے آپ سکھ نال ہاں تین، جی تھی تے بھائی بالا دیا کدے باہواں فل لو نا
ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਠੋਕਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਬਦਲਾ ਹੀ ਲੈ ਲੂੰ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਉਹ ਵਰਦਾਨੇ ਆ, ਰਬਾਬ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਰਬਾਬ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਤੀਰ ਬਣੋ ਵਰਦਾਨੇ। ਮਾਰ ਕੋਈ ਤੀਰ ਅਣੀ ਆਲਾ ਆ ਗਿਆ ਪੰਛੀ ਕੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਵਰਦਾਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਤੀਰ ਖਤਾ ਕਰ ਜਾ, ਆਪ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ। ਮਰਦਾਨੇ ਆ ਫਿਰ ਰਬਾਬ ਚ, ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਚੁੱਕੀ, ਰਬਾਬ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕੋਮਲ ਕੋਮਲ ਉਂਗਲਾਂ ਚਲੀਆਂ, ਕੋਈ ਇਲਾਹੀ ਨਾਮ ਚਲੀਏ। ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਗਲਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਕਰੋੜੀਆ ਨੇੜੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮੁਖਾਤਮ ਹੋ ਕੇ ਤੱਕਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਕੀ ਹੈ।

کمر کٹارا بوکڑا بوکے کا ہسوارا. گرو نہ کیجے نانکا مت سر آئی کروڑیا. وہ کہڑی چیز کا مان کر گیا جوانی دا. اے جوانی سدا نہیں رہی, آؤ ہے چلی جائے. اے جھوٹا حکومت کا مان کر دے. اس سنسار چ وڈے وڈے راجے مہاراجے ہیں جنہ کا نام و نشان نہیں ہے. مایا کا مان کرنا یہ بھی جھوٹا مان. مایا یہ تو چلتا پانی, یہ مان بھی کی درمکار نے تین منشا جنم دیتا چنگے کام کرنے. ہومے ہنکار پھر رہے ہیں, یاد رکھ ایک دن پچھتا ہے. صاحباں کا پوتر پاؤن اپدیش اس ویل کروڑیے میں سنے. پتھر ورگا من پانی کاٹھی سر تو رکھ دیتی, دودھی چھن وچ میرے تن گرو نانک پاتشاہ کے چرن سے روز لگ پاتشاہ میرے بخش لو میں پاپی میرے کو کھول ہو گئے. اپنے چہرے کے داغ جڑے تو دس دن کے شیشے کول جائیے, شیشے کول نہ جائیے تو پتہ ہی نہیں لگتا. اسی طرح اپنے کیتے کرم جڑے ہیں انہوں کا پتا تا لگتا ہے کہ کسی مہاپرش کے درشن ہو جائے. مہاپرشوں کا جیون صاف شیشا ہوتا ہے. آج دھن گرو نانک پاتشاہ جی درمکاری جوت بابے کے درشن کر کے کروڑیا رو رہی, کبا مار کے روئی جانا. یہ کہہ پاتشاہ میرے بخش ارداس کر رہے. آؤ آپ بھی کریے کس طرح کروڑیا نالے رونا ہے. پہلا سیوک بولے گا پیچھے ساری سمجھ.

جو گرو کا دیش سہبان کروڑیے کے بخش اور اسی بھی اس دیش نردیش بچائیے کمائی کریے تا جو سڈا بھی جیون سفل پھر سانو سدا واسطے کی ملے گا سڈا یہ لوگ سکھیے اور لوگ سہیلے ہر پل آتے ملے اور پہلی سات سنگت جتنے ہوسٹل دیا سنگت یہ گردوارا صاحب کے پربندوں کے حکم نال داس روز آپ جی کے درشن کرتا ہے تو آپ شبد دوارا گرو نال تو اج گرو دروار صاحب امریکن سنگھ یہ گرو پیارا جتا یہ بھی اتنے یہ بھی سارے ویر انبھائی گرو نانک پتا ہے ایک پتا ایک اس کے ہو پارک تو میرا گرو جو گرو نانک دا سکھ گرو کی مریادا رہے گا بھائی وہ کوئی وس نہیں ہے سارے باپو کے بچے ہیں تو گرو پیارے بھی آئے ہیں تو شبد ایک شبد کی حاضری وہ لگوان گے اس کو کیرتن کی سماپتی امر کرے کا پروگرام بھی ہے کل شام جس طرح روٹین کر رہی ہے اسی طرح کیرتن سن گرو نانک پاتشاہ آپ جی بھی مہان مہان بخشش دوارا برخردار گرمکھ پیارے گرسکھ آپ جی نے بخشے خزانے کیرتن بھی بھیج شبد آدر کرتے ڈالر ارداس کرتے میرے انتر جامی گرو نانک جی آپ اپنے گرسکھان بچیاں سکھی جیون سدا چڑھ دیا کلا بخشو آؤ فتح جلاؤ پیارا واحگ